ampela somare zao fa ie tozoro mitsirotsiraiky mbao mahavatsy tsy analoko amborogono akora mba zarazarako eha.